0: velik.
1: Čo vedi? Njoki.
0: Njoki, ja prašu njoki, ja čena.
1: A njoki, ki ga vala volat.